svet, kmal konec bo trpljenja. Otroci, glejte dnevnik, veselite se življenja. V slogi pa vrtijo pornografijo in starši ne morejo več spati.

0: Domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored v RF.
2: Ko sem še majhen bil, sem bil vesel.
3: Narodna iz 60-ih.
2: Sem svojo mamico prav rad imel.
3: To je narodna zabavna iz 80-ih.

0: nastopa od danes.
1: Kot vsako noč se luč priške.
2: Moj radio, glasba za nas.
3: Slovenski spored ORF.

6:10 je ura, čudovito spomladansko vreme se nam obeta danes. Po vsem Koroškem bo ves dan sijalo sonce z modrega neba vsega skupaj 14 ur. Pooblačilo se bo le občasno, temperature pa se bodo dvignile na 21 do 26 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes pretežno sončno, večino časa celo brez oblakov. Popoldne bo pihal živahen vzhodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 21 do 26 stopinj.

Daria Gajšek je bila to ura je 6 in 20 minut, mi pa se bomo podali po valovih časa. Na današnji dan leta 1519 je v francoskem Klužu umrl italijanski renesančni arhitekt, izumitelj, inženir, kipar in slikar Leonardo da Vinci. Leta 1902 je bil predvajan prvi znanstveno-fantastični film Pot na Luno. Na današnji dan leta 1933 je Adolf Hitler prepovedal sindikate. Leta 1945 so vojaki Rdeče armade zavzeli Berlin. Med vojno so zavezniki na Nemčijo odvrgli 2.700.000 ton bomb. Med najhuje porušenimi mesti so bili Berlin, Hamburg, Dresden in Essen. Leta 1946 je 6 zapornikov po neuspelem poskusu pobega iz zapora Alcatraz zavzelo ta zapor. Na današnji dan leta 1983 se je rodila Tina Maze, ki je kot prva slovenska alpska smučarka do zdaj osvojila veliki kristalni globus. Leta 2009 je Dnevnik, osrednja dnevno-informativna oddaja televizije Slovenija, praznoval svojo jubilejno 15.000. izdajo. Leta 2012 pa so si nogometaši Real Madrida zmago na srečanju 20. kroga proti moštvu Athletic Bilbao zagotovili 32. naslov španskih prvakov in končali triletno vladavino Barcelone.

0: Varno na podslovenskim sporedom ORF ob 6:30 zgleda, da danes še ni na poti veliko voznikov. V prometu je zaenkrat vse mirno in v redu, srečno vožnjo.
1: Živjo, sem jo že potrebuješ iz skupine Čuki. Vsem poslušalkam in poslušalcem, pa tudi ustvarjalni ekipi slovenskega programa ORF, želim eno juhuhu veselo jutro, pa srečno.

20 minút pred 7 je. Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda URF v soboto 2. maja. V Londonu pa so ta teden pripravili rekordno dolg tiramisu, pri katerem je sodelovalo več kot 100 italijanskih slaščičarjev. Za pripravo 440,5 metra dolgo sladico so porabili približno 19,000 jajc, 400 kg sladkorja, 128,000 piškotov in skoraj 2 toni mascarpone. Kar 2 dni je več kot 100 italijanskih kuharskih mojstrov garalo v želji, da pripravijo najdaljši tiramisu na svetu, pobudnik podviga je bil Mirko Rizzi. Slaščico so sicer pripravili v čast britanskemu kralju in kraljevi družini, kar so poudarili tudi z napisom Hvala vaše veličanstvo, s katerim so okrasili tiramisu. Po uspešnem izzivu se je Rizzi vsem, ki so sodelovali, posebno zahvalil. Po njegovih besedah je tiramisu najboljša sladica, ki jo je Italija kdaj izvozila. Na vprašanje, kaj naredi tiramisu dober, je kuharski mojster Carmelo Carnevale odgovoril zelo dobra kava, lepa in čvrsta smetana ter veliko strasti.

0: V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dober dan Koroška, Dober dan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Dvojezični sodišči v Plivanku in Železni kapli sta po upokojitvi sodnika Franca Bošica ostali brez dvojezičnega sodnika, saj se na razpis za to delovno mesto ni prijavil nihče. Po besedah ministrice za pravosodje Anne Šporah bodo za dvojezične sodne obravnave uredili kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. Rdeča zvezda, za koroške Slovence simbol osvoboditve izpod nacizma, hkrati pa je v nekaterih baltskih državah danes prepovedana in velja za znak zatiranja in okupacije. En simbol, dva nasprotna pomena. Naš prispevek osvetljuje zgodovinsko ozadje. Čezmejni rotarski klub Štajerska Štajermark je vabil na prezentacijo dobrodelnega projekta za otroke v rejništvu. Po 65 letih se je družinsko petje letos vrnilo na Radiše. Predstavile so se skupine iz Roža, Podjune, z Radiš in iz Slovenije. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dober dan Koroška, Dober dan Štajerska.
1: Kolegica Jana Velik je bila to, ki bo jutri popoldne odgovorna za brezhiben potek televizijske oddaje, pred ekranom pa vas bo pozdravila Magda Kropivnik.

9 minut čez 7 je, poglejmo mi naglo na vremensko napoved. Danes bo po vsem Koroškem sijalo sonce z modrega neba. Vsega skupaj bo 14 sončnih ur. Pooblačilo se bo le občasno, temperature pa se bodo čez dan dvignile na 21 do 26 stopinj. Zdaj ob 7 in kmalu 10 minut pa je še hladno, aktualne temperature ob jasnem jutru dosegajo 2 do 5 stopinj.

0: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
1: Od naslednje nedelje bomo našo radijsko oddajo Zajtrk s profilom predvajali spet ob nedeljah. Osebnosti in njihove življenjske zgodbe boste slišali vsako nedeljsko jutro med 9 in 10 uro. Naslednji gost bo dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku Franc Bošic. S 1. majem se bo sodniški predstojnik v Pliberku in v Železni kapli po 32 letih upokojil. Vabljeni k poslušanju oddaje Zajtrk s profilom v nedeljo 3. maja ob 9. uri.

19 minut čez sedmo je, mi pa se bomo posvetili poročanju tiskanih medijev. Kleine Zeitung piše danes o listni dolini kot žrtev klimatskih sprememb. Gozdni požar je bila tretja večja katastrofa v zadnjih letih, ki je uničila velik del gozdne površine na tem območju. Kleine poroča tudi o prvomajskih shodih. Socialdemokratska stranka si prizadeva za kompromise, svobodnjaki želijo zapreti ORF. In neka vzgojiteljica naj bi mučila 7-letnega fanta, lahko še beremo. Kronenzeitung poroča o nesreči z mlajem. Deblo se je odlomilo in 16-letnega gasilca zadelo na glavi. Vnela se je debata o podelitvi avstrijskega državljanstva znanim osebam iz športa in kulture. In sodelovanje Rusije na veliki umetnostni razstavi Biennale v Benetkah buri duhove, lahko še beremo.

0: Varno na Podslovenskim sporedom ORF ob 7. in kmalu 30 minut v prometu je še naprej vse v najboljšem redu in dokaj mirno. Bodite pa kljub temu previdni, želimo srečno in varno vožnjo.
1: Lep pozdrav, sem Nina Pušlar in vi poslušate slovenski spored ORF.

0: slovenski spored, šport.
1: Nogometni klub LASK iz Linca je zmagovalec avstrijskega nogometnega pokala. V finalu v Celovcu je ekipa iz Linca včeraj po podaljšku s 4-2 premagala Altach, s čimer je ekipa trenerja Didija Kupauerja končala 61 let dolg premor pri osvajanju lovorik. Doslej zadnja pokala v klubski zgodovini so pri LASKu v vitrine pospravili daljnega leta 1965, ko so osvojili dvojno krono. Po letu 1965 je bil LASK še šestkrat finalist pokalnega tekmovanja, a ni nikoli zmagal. Junaka včerajšnje zmage v Celovcu sta bila George Bello in Samuel Adeniran, ki sta v podaljšku zadela v 101. in v 103. minuti.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je sobota 2. maj ali veliki traven, to je 122. dan v tem letu. Goduje danes sveti Anastazij. Pregovor o vremenu se glasi, če je velikega travna lepo, je dobro za kruh in seno. Luna je trenutno v Škorpionu, po luninem koledarju je to danes dober dan za tekmovanja, za poslovne zadeve, podpis pogodbe za naporno delo in za hujšanje, malo manj dober pa naj bi bil za prepir, za zapravljanje in nenadna potovanja. Danes je svetovni dan astme, obeležujemo pa tudi mednarodni dan tune. 34. rojstni dan pa praznuje danes nemška pevka Vanessa Mai, ki ima zdaj za nas pesem z naslovom Leichter.

0: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
1: Slovenski spored, dobro jutro.

14 minut, če zasmo je, poglejmo na nekoliko bolj obširno vremensko napoved. Danes bo po vsem Koroškem ves dan sijalo sonce z modrega neba. Pooblačilo se bo le občasno, temperature pa se bodo dvignile na 21 do 26 stopin. Jutri bo še bolj toplo s temperaturami do 27 stopin, po večini bo sončno, z rahlo občasno oblačnostjo. V ponedeljek bo potem spremenljivo, proti večeru so mogoče padavine. Na Štajerskem bo danes prav tako pretežno sončno. Večino časa bo celo brez oblakov, popoldne bo pihal živahen vzhodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 21 do 26 stopin. Jutri bo na Štajerskem zgodno poletno s temperaturami do 28 stopin in mnogo sonca, v ponedeljek bo prav tako sončno z občasno rahlo oblačnostjo.

0: Uraje 8:04, in mi pasmo zdaj po telefonu povezani s Šmihelom, natančneje s kšeftom v Šmihelu, kjer bo danes posebna tržnica, in na drugem koncu telefonske povezave pa prav lepo pozdravljam poslovodkinjo kšefta Juto Riedl. Dobro jutro.
1: Ja, servus, dobro jutro, što Juta z kšefta od Šmihela.
0: Dobro jutro, Juta, dobro kaj jutro. Pa pripravljate danes, kaj se bo dogajalo pri vas?
1: A viš, kaj mi danes pokamo, mi imamo zdaj ta petokrat, imamo biotržnico, Jungpflanzenmarkt, vreme danes super pasa, zdaj imamo to ta petokrat, čas je od 9. do 3. popoldne, mi imamo hofgemeinschaft, Cetnovi danes tu, pa naturbiogetnarej od Vedenik, so čudno znani ljudi, so na tržnici pod nas v Šmiheli, pa Marija Salo, kot če pa smo v Felkirchen doma, so čudno znani, ljudi so čudno zavoljni s koncami, pa danes vreme super pasa, pa zdaj genau ta prav čas, da bomo pole, da bomo vse konce letr v naše hofpete sedili.
0: Ste ravno sredi zadnjih priprav, kaj pa bomo danes lahko tam vse dobili pri vas?
1: Vse, kaj nuča za to, od pancev, od jagode, do basilikum, imajo čudno store sorte, nemajo hibridplance, to je to čudno vihtik, pa ljudje, ko po nas kupijo, so čudno zavoljne rečejo, va, še te pflanze rastijo, ko bio je bio, vete, minu vrčko šta, pa to je enfo, če kvalitet pasa, leti pole soke leti pride. Mi smo leti štuj čudno, čudno, also danes smo enklih ankeden šli, kogod smo zmem konca aprila imeli težnico, zdaj je pa 2. maj, to je genau super pasa, še te vreme zdaj.
0: Potem pa vam želim eno fajn tržnico in lep dan.
1: Hvala lepa
0: za informacije.
1: Bomo imeli notno, ja.
0: Uživajte, fajn se imejte, srečno.
1: Hvala lepa, lep dan, adijo, pa
0: adijo.
1: Pridite, srečno.

3 Minuten Jazz bei der Vetoje, Varno, Napot, Slovinskim, Sporidom, ORF. Jazz tak je Napoti, vam lahko sporočim, da promet teče brez težav in posebnosti srečno in varno vožnjo.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka, to je moja glasba.
2: Popevka od danes.
3: Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla.
2: Glasba iz 70-ih.

0: to pa glasba novega tisočletja.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: v slovenskem sporedu ORF.
1: Latvija bo nastopila v drugem polfinalu letošnjega tekmovanja za pesem Eurovizije. Baltska država je na tekmovanju prvič nastopila leta 2000 in tedaj zasedla uspešno tretje mesto. Na festivalu 2002 je latvijska predstavnica Marija Naumova s pesmijo I Wanna zmagala in tako je leta 2003 Eurovizijo gostila latvijska prestolnica Riga. Latvijska televizija izbira predstavnike v televizijskem šovu imenovanem Supernova in ta predizbor je letos jasno zmagala pevka Atvara s pesmijo Enja, kar prevedeno pomeni v senci. Atvara je glasbenica, ki je svojo pot začela na socialnem omrežju TikTok. Njen prvenec pa je prejel odlične kritike, pesem je postala še bolj priljubljena, ko je bila uporabljena v znani televizijski seriji. Od takrat je karjera Atvare v strmem usponu. Pesem Enja govori o zasvojenosti z alkoholom in njenimi posledicami. Po navedbah pevke je doraščala v okolju, v katerem sta bila alkoholizem in kriminal del vsakdana. Vendar so te teme pogosto zamolčane, ne samo v Latviji, temveč tudi drugod po Evropi. Prisluhnimo pesmi Enja v izvedbi latvijske predstavnice Atvare.

0: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
1: Z mesecem majem se je naša tedenska radijska oddaja Zajtrk s profilom spet preselila na prvotno oddajno mesto in sicer na nedeljo. Naš jutrišnji gost bo dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku Franc Bošic. S 1. majem se je sodniški predstojnik v Pliberku in v Železni kapli po 32 letih upokojil. Na pogovor ga je povabila urednica Marica Kušej, kako naprej pri nas vsebino sobotne in nedeljske radijske ure med 9. in 10. uro smo enostavno zamenjali, se pravi, da bo danes na sporedu oddaja z domačo zborovsko glasbo z naslovom 20 zapetih. Vse tja do 10. jutri pa zajtrk s profilom.

0: Razvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Nova, dobra, moderna.
1: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
2: Tu se počutim doma.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: naša beseda, domača glasba. To se mi dopade.
1: Slovenski spored ORF, za me, za te, za nas.

Ura je skoraj 10, prispeli smo na konec oddaje. Dobro jutro, v soboto 2. maja, Miran Kelih, se lepo zahvaljujem, da ste spremljali naš spored in vam želim še prijeten sončen dan, uživajte ga in zdravi bodite, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, draga družba, tako rekoč na sredini podaljšanega konca tedna. Nekateri so si privoščili prvomajski dopust in tistim, ki smo ostali doma, že pošiljajo tople fotografije, videoposnetke in takšne in drugačne utrinke doživeti. Ja, se mi zdi prav zanimivo, no pa tudi lepo, kako radi se pohvalimo s tem, ko kam gremo. Na Radio Agora sem danes z vami Jaka Novak. Lepo, da smo skupaj, čeprav vsak na svojem koncu.

Astrid je bila to skladbo Črno pero, glasbo na radiju Agora izbira Žan Hebar. Vse naše je upor. Ta stavek pogosto slišimo na raznih prireditvah spominskih društev. V nadaljevanju bomo spoznali še eno vrsto upora in to je sabotaža. Prisluhnite zgodbi o 10 železničarjih, ki so se uprli proti terorski vladi nacistov. Prispevek sledi po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: 24. aprila ob 16. uri je v Celovcu na pobudo Memorial Kärnten Koroška potekala spominska hoja v spomin na tiste, ki so se na Koroškem uprli nacionalnemu socializmu in bili krivično obsojeni na smrt. Letos so v luč žarometov postavili 10 železničarjev, ki so se sabotažnimi akcijami uprli nacističnemu režimu. Prispevek je pripravil Dorjan Krištof.

0: Agora, obzorja.
1: Evropska unija je zaprla še zadnjo vrzel pri poenotenju polnilnih priključkov za elektronske naprave. Od zdaj naprej morajo imeti tudi vsi novi prenosni računalniki, ki se prodajajo na trgu Evropske unije, standardiziran priključek USB-C. Cilj te spremembe je zmanjšanje elektronskih odpadkov in seveda večje udobje za potrošnike. Do zdaj so številni proizvajalci prenosnikov zlasti na področju zmogljivih igralnih računalnikov in delovnih postaj uporabljali polnilne kable, ki niso bili združljivi z napravami drugih znamk. Ti posebni priključki so na to uporabnike silili k nošenju izključno originalnih napajalnikov. Z novo ureditvijo pa morajo vsi prenosni računalniki z močjo do 240 W podpirati polnjenje prek USB-C. Novosti so tudi pri embalaži. Proizvajalci lahko zdaj ponujajo svoje naprave brez priloženega napajalnika. In na embalaži bo piktogram jasno pokazal, ali je polnilec v paketu vključen ali ne. Namen tega pa je preprečiti, da bi gospodinstva kopičila nepotrebne napajalnike. Kljub poenoteni obliki priključka morajo kupci ostati pozorni pri izbiri kabla, mehanski problem je s tem sicer odpravljen, električni pa ostaja. Zakaj? Vsi kabli USB-C namreč niso enaki. Medtem ko priključek sicer vedno ustreza, pa se zmogljivost prenosa električne energije bistveno razlikuje. Navaden kabel, ki je namenjen pametnim telefonom, je pogosto zmožen prenesti nekje od 15 do 27 W, sodobni prenosnik pa potrebuje od 65 do 100 W ali celo več. In neustrezan kabel pomeni, da se računalnik ne bo polnil ali pa bo prikazal opozorilo o prepočasnem polnjenju. In zato je treba ob nakupu izbrati ustrezen kabel.

0: gora, obzorja.
1: Dobar dan želim, skoraj na pragu poldneva, na radiu Agora sem z vami Jaka Novak. Prav zanimivo je opazovati dogajanje skozi okno. Ptiči se cufajo za črve in jih opazujejo, kako se zvijajo in črvičijo, preden jih pospravijo. No, mi pa se cufamo za parkirni prostor in potem za dobro ceno in vrsto v trgovini, nekako tako. Tudi to je čas med prazniki. Nekateri so si lahko privoščili izlet, morda dopust, ali pa si lahko preprosto oddahnete, ker je danes kakšna napetost manj. No, pa nadaljujmo v tem stilu.

Zasedba Majre je bila to s pesmijo Jutra sveta, dober dan z Radia Agora. Tudi danes bomo skupaj pregledali teden v Sloveniji. Predsednica Nataša Pirc-Musar ni predlagala kandidata za mandatarja in je odgovornost prenesla na poslance. Državni zbor je medtem potrdil zmanjšanje števila ministrstev z 19 na 14, kar je sprožilo burne razprave o učinkovitosti in prioritetah. Ob dnevu upora proti okupatorju je predsednica opozorila, da svoboda in mir nista samoumevna, sindikati pa so o 1. maju svarili pred slabšanjem delavskih pravic in posledicami digitalizacije. Mirovni inštitut je ob Svetovnem dnevu svobode medijev opozoril na ekonomske pritiske, ki ogrožajo neodvisno novinarstvo. Slovenija pa je na evropski ravni zagovarjala pravičnejšo politiko in krepitev partnerstva z jugovzhodno Azijo. Pred poletno sezono pa so občine v Julijskih Alpah uskladile enotno globo za nedovoljeno kampiranje. Več pa čez nekaj minut v našem pregledu tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Predsednica Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Slovenija tako vstopa v drugi krog postopka. Državni zbor je potrdil zmanjšanje števila ministrstev z 19 na 14. Slovenija je obeležila dan upora proti okupatorju. Sindikati ob 1. maju svarijo pred erozijo delavskih pravic in posledicami digitalizacije. Mirovni inštitut ob Svetovnem dnevu svobode medijev opozarja na ekonomske pritiske in slabšanje pogojev za novinarje. Slovenija je na svetu Evropske unije za kmetijstvo zagovarjala pravične podpore kmetom in večji manevrski prostor držav. Ministrica Tanja Fajon je v Bruneju poudarila pomen krepitve partnerstva med Evropsko unijo in državami jugovzhodne Azije. Občine v Julijskih Alpah pred poletno sezono uvajajo enotno globo 500 evrov za nedovoljeno kampiranje. Zdaj pa k podrobnostim. Slovenija je brez predloga kandidata za predsednika prihodnje vlade. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je namreč po zaključenih posvetih z vodji poslanskih skupin sporočila, da v prvem krogu ne bo predlagala nobenega imena. Gre za ključni korak v procesu sestavljanja vlade po parlamentarnih volitvah. Razlogi za odločitev so jasni. Nataša Pirc-Musar med posvetovanji ni zaznala podpore večini poslancev za nobenega od možnih kandidatov. Poleg tega ji je relativni zmagovalec volitev sporočil, da v trenutnih razmerah ne more sprejeti mandata. Predsednica je o svoji odločitvi obvestila predsednika državnega zbora in pojasnila, da ne bo upoštevala roka, ki ga določa prvi odstavek z 225. člena poslovnika državnega zbora. Predsednica je v svoji izjavi opozorila, da je bilo vzdušje na posvetih zaznamovano s pomankanjem medsebojnega zaupanja in odkritosti. Poudarila je, da ne želi predlagati kandidata za manjšinsko vlado. Pozvala je poslance, naj sami prevzamejo odgovornost za imenovanje kandidata za predsednika vlade, saj je to po ustavi njihova pravica in dolžnost. Ocenila je, da so razmerja v parlamentu bolj izoblikovana, kot je bilo razvidno med posvetovanji, in da je čas, da se ta stališča jasno pokažejo. Predsednica je ob tem izrazila pričakovanje, da bo, kdorkoli bo prevzel vodenje vlade, deloval v korist Slovenije in njenega ugleda doma in v tujini. Poudarila je pomen vladavine prava, politične kulture in spoštovanja volivcev, ki so glasovali za stranke, ki promovirajo vrednote demokracije in svobode. Tako država vstopa v drugi krog postopka za izbiro novega predsednika vlade. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je določil potek naslednjih korakov, potem ko predsednica republike Nataša Pirc-Musar ni predlagala kandidata za mandatarja. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci uradno sprejeli obvestilo predsednice, bo v torek 5. maja. Že naslednji dan se bo uradno pričel 14-dnevni rok drugega kroga postopka za predlog kandidata za predsednika vlade. To izhaja iz ustave in poslovnika državnega zbora. V drugem krogu se možnost predlaganja kandidata razširi. To lahko storijo poslanske skupine ali vsaj 10 poslancev. Ko 14-dnevni rok poteče, mora glasovanje o kandidatih potekati v natančno določenem časovnem oknu, najprej 48 ur in najpozneje 7 dni po izteku roka za oddajo kandidatur. Če bo predlaganih več kandidatov, bodo poslanci glasovali o vsakem posebej. Poslovnik državnega zbora predvideva tudi scenarij, v katerem ne bi bil izvoljen noben kandidat. V tem primeru lahko državni zbor sprejme sklep o ponovnih volitvah predsednika vlade, ki bi potekale v enakem časovnem okviru. Najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po sprejetju takšnega sklepa. Državni zbor je potrdil predlog poslancev SDS, ki zmanjšuje število ministrstev. Sprememba zakona o vladi je bila sprejeta z 49 glasovi za in 4 glasovi proti. Po novem bo vlada namesto dosedanjih 19 imela 14 ministrstev. Med najpomembnejšimi združitvami velja izpostaviti naslednje. Področje dela se bo priključilo Ministrstvu za gospodarstvo in šport. Nastalo bo novo Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Izobraževanje in znanost bosta skupaj z mladino združena v enem resorju, notranje zadeve pa se bodo spojile z javno upravo. V vladi bodo ostala še Ministrstva za finance, infrastrukturo in energetiko, zdravje, okolje in prostor, pravosodje, kmetijstvo, kulturo, lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, obrambo ter zunanje in evropske zadeve. Zakon ohranja ministra brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu, prav tako pa določa, da sta možna še največ 2 ministra brez resorja, ki predsedniku vlade pomagata pri njegovih nalogah. Poleg poslancev SDS so spremembo podprle poslanske skupine NSI, SLS ter Fokus, Demokrati in Resnice. Svoboda in SD pa sta poudarili, da si mora vsaka vladna stran sama določiti strukturo resorjev. Kritike so prišle zlasti iz vrst Levice in Vesne, ki sta nasprotovali združitvi dela in gospodarstva ter odpravi Ministrstva za solidarno prihodnost. Njun predlog dopolnila, ki bi zakon uveljavil 15. dan po objavi, namesto naslednji dan, pa ni bil sprejet. Predlagatelji zakona so kot cilje navedli učinkovitejšo organizacijo ministrstev in znižanje stroškov državne uprave, hkrati pa ocenili, da sprememba ne bo imela finančnih posledic za državni proračun. Slovenija je obeležila dan upora proti okupatorju. Praznovanje je bilo posebno, saj je ob 84. obletnici Nanoške bitke sovpadalo še s 85. obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je najprej položila venec k spomeniku Osvobodilne fronte v Rožni dolini, nato pa se je udeležila osrednje slovesnosti na Nanosu. Nanoška bitka iz aprila 1942 velja za enega najpomembnejših trenutkov začetka organiziranega odpora na Primorskem, ki je postal del širšega narodno-osvobodilnega boja v Evropi. V nagovoru je predsednica opozorila, da so Slovenke in Slovenci v ključnih zgodovinskih trenutkih vedno znali stati skupaj in obraniti temeljne pravice, v obeh svetovnih vojnah in ob osamosvojitvi. Posebej je izpostavila primorski protifašistični odpor, ki je zrasel iz večletnega upiranja nasilju in raznarodovanju. Nanoška bitka po njenih besedah ostaja simbol trdnosti v boju za svobodo, dostojanstvo in pravico do lastne identitete. Predsednica je opozorila, da so vrednote svobode, solidarnosti in medsebojnega spoštovanja tudi danes pogosto na preizkušnji. Poudarila je, da svoboda in mir nista samoumevna, ampak krhki dobrini, za kateri so se naši predniki borili s pogumom in žrtvovanjem. Odgovornost sedanjih generacij je, da te vrednote ohranjajo in prenašajo na mlade. Ob prazniku je poslanico objavil tudi predsednik vlade Robert Golob, poudaril je, da dediščina upora še danes nagovarja slovensko družbo in jo opominja, da moč ne izhaja iz posameznika, temveč iz skupne volje, solidarnosti in medsebojne odgovornosti. Ob mednarodnem prazniku dela so sindikati in državni funkcionarji spregovorili o položaju delavcev v Sloveniji. V ospredju so bila opozorila pred slabšanjem delavskih pravic in izzivi, ki jih prinaša digitalizacija trga dela. Sindikalni konfederaciji Pergam in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije sta v svojih prvomajskih nagovorih svarili pred erozijo pravic, ki so jih delavci pridobivali skozi desetletja. Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije Pergam, je izpostavil, da enotnost delavk in delavcev ostaja ključna pri odpornosti do predlogov, ki bi odpravili povračila za prevoz, prehrano in plačani odmor za malico. Opozoril je, da digitalizacija in delo nadaljavo brišeta mejo med poklicnim in zasebnim življenjem ter negativno vplivata na duševno zdravje. Poleg tega je ocenil, da se ravnovesje med interesi delavcev in kapitala vse bolj nagiba v korist kapitala. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije se je v svojem nagovoru odločno postavila proti predlaganemu zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki je po njihovi oceni zakon za premožne, ne pa za razvoj. Ostro so nasprotovali tudi združitvi Ministrstva za delo in Ministrstva za gospodarstvo v eno samo ministrstvo, ker bi to po njihovem prepričanju še bolj oslabilo položaj zaposlenih. Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Zoran Stevanovič pa je ob prazniku poudaril, da zgolj govorjenje o delavskih pravicah ni dovolj in da je čas za njihovo dejansko uresničevanje. Opozoril je na širjenje prekarnega dela in na nevarnost, da tehnologija in algoritmi prevzamajo odločanje namesto ljudi. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec pa je med dosežki preteklih 4 let izpostavil dvig minimalne plače na 1000 evrov neto in regulacijo agencijskega dela. Ob svetovnem dnevu svobode medijev je Mirovni inštitut opozoril, da so razmere za delovanje novinarjev v Evropi vse bolj zaostrene. Po mnenju inštituta, medijska svoboda ni ogrožena toliko na ravni zapisanih pravic, kot na ravni vsakodnevnih ekonomskih in strukturnih pritiskov. Ugotovitve temelijo na rezultatih projekta Zemljevid medijev za prihodnje demokracije, ki ga je Mirovni inštitut izvajal v Sloveniji. Novinarji v tej raziskavi poudarjajo pomen etičnega dela in odgovornosti do javnosti, hkrati pa opozarjajo, da pogoji za uresničevanje teh vrednot upadajo. Finančna negotovost, krčenje uredništev in pomankanje kadrov pomenijo, da je časa za poglobljeno preverjanje informacij vse manj. Koncentracija lastništva in umešavanje v uredniške odločitve pa dodatno slabita neodvisnost medijev. Digitalno okolje te izzive poglablja. Nenehno tekmovanje za pozornost zmanjšuje prostor za kakovostno in kontekstualizirano poročanje. Politični pritiski in diskreditacija novinarskega poklica pa so pri tem vse pogostejši pojav. Slovenija je v prejšnjem mandatu uvedla več zakonodajnih sprememb, med katerimi so nov zakon o medijih, zakon o slovenski tiskovni agenciji in spremembe zakona o RTV Slovenija. Toda Mirovni inštitut opozarja, da formalni pravni okvir brez doslednega izvajanja ne zadošča. Posebej izpostavlja razprave o financiranju javnih medijev. V državnem zboru je namreč v obravnavi predlog zakona, ki bi ukinil RTV prispevek. Evropski akt o svobodi medijev zahteva, da je financiranje javnih medijev stabilno, predvidljivo in zaščiteno pred političnim vplivanjem. Mirovni inštitut zaključuje, da je svoboda medijev skupna odgovornost odločevalcev, novinarjev in celotne javnosti, ki mora to svobodo prepoznati kot svojo pravico in jo aktivno braniti. Na zasedanju Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo so razpravljali o prihodnosti evropske kmetijske politike, razmerah na trgih in vlogi kmetijstva pri preprečevanju požarov. Slovenija je na srečanju aktivno sodelovala pri vseh točkah dnevnega reda. Ministri so se najprej posvetili prihodnosti skupne kmetijske politike za obdobje 2028-2034. V razpravi je bila v ospredju prenova sistema dohodkovnih podpor za kmete, ki bi morale biti bolj pravične, natančneje usmerjene in morale bi gospodarneje porabljati javna sredstva. Slovenija je poudarila, da kmetje dosegajo nižje dohodke kot zaposleni v večini drugih panog in zato potrebujejo zanesljivo podporo. Ta mora biti usmerjena tja, kjer je res potrebna. Slovenija je opozorila tudi na raznolikost kmetijstva po Evropi in zahtevala, da imajo države dovolj manevrskega prostora pri oblikovanju lastnih shem. Med prednostnimi temami so bili mladi kmetje in rešitve za majhna kmetijska gospodarstva. V razpravi o razmerah na trgih je Slovenija opozorila na visoke stroške energentov in gnojil, ki slabijo konkurenčnost, ter na motnje v dobavnih verigah in nihanja cen. Pozvala je k ukrepom na ravni Evropske unije, ki bi povečali odpornost sektorja, zagotovili bolj predvidljive razmere in okrepili prehransko varnost. Svet se je posvetil tudi vlogi kmetijstva in gozdarstva pri preprečevanju gozdnih požarov, ki postajajo vse pogostejši in obsežnejši. Slovenija je zagovarjala usklajeno delovanje na ravni Evropske unije pri preprečevanju, pripravljenosti, odzivanju in obnovi ob upoštevanju regionalnih posebnosti. Na koncu zasedanja je Slovenija podprla pobudo Nemčije za poenostavitev in zmanjšanje administrativnih obremenitev pri evidentiranju uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Tesnejše povezave med Evropsko unijo in državami jugovzhodne Azije je bila osrednja tema srečanja v Bruneju. Ob 50. obletnici partnerstva med Evropsko unijo in Združenjem držav jugovzhodne Azije, ki ga poznamo pod angleško kratico ASEAN, si obe strani prizadevata za dvig odnosov na celovito strateško raven. Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je v Bruneju udeležila ministerskega zasedanja EU in ASEAN. Brunej trenutno skrbi za koordinacijo odnosov med Evropsko unijo in združenjem. Tanja Fajon je na srečanju poudarila, da je v današnjem svetu, zaznamovanem z negotovostjo in konflikti, zaupanje treba nenehno graditi. Poudarila je tri prednostna področja. Spoštovanje mednarodnega prava, ohranjanje varnih dobavnih verig in proste trgovine ter varnost, zlasti pomorsko varnost in boj proti centrom za spletne prevare. Ministrica je prav tako izrazila upanje, da bo Slovenija kmalu pristopila k pogodbi o prijateljstvu in sodelovanju v jugovzhodni Aziji. Ministri so na zasedanju sprejeli skupno izjavo, ki med drugim poudarja pomen mednarodnega prava ter sodelovanje na področjih trgovine, energetike, kibernetske varnosti in boja proti spletnim prevaram. Izjava se dotika tudi ključnih mednarodnih varnostnih vprašanj, med njimi ruske agresije na Ukrajino ter razmer na Korejskem polotoku, Bližnjem vzhodu, Mjanmaru in Afganistanu. Pred začetkom poletne sezone so župani na slovenskem območju Julijskih Alp uskladili denarno kazen za prenočevanje na krajih, ki za to niso namenjeni. Odslej bo kazen znašala enotnih 500 evrov na osebo. Podlago za spremembo je prinesla nova zakonodaja. Državni zbor je decembra lani sprejel zakon o varstvu javnega reda in miru, ki posodablja skoraj 20 let staro ureditev. Zakon na novo obravnava prenočevanje na javnih in dostopnih prostorih, ki zato niso namenjeni, ter določa globe v razponu od 100 do 500 evrov. Prekršek nastane, ko posameznik na takšnem mestu prenočuje in s tem vznemirja druge. Župani občin z območja Julijskih Alp so se dogovorili, da uvedejo najvišjo možno kazen. Stare globe so bile pogosto nižje od cene prenočišča v urejenem kampu, kar ni imelo odvračilnega učinka. Dogovor velja tudi za občine iz Posočja. Bohinjski župan Jože Sodja je pojasnil, da redarji potencialne kršitelje najprej opozorijo na večernem obhodu, globo pa izrečajo zjutraj tistim, ki so kljub opozorilu tam ostali. Občine zdaj hitijo spremembo svojih odlokov. V Kranjski Gori in Bohinju so to uredili že konec marca po skrajšanem postopku. V Radovljici svetniki na hiter postopek niso pristali, zato gre odlok v novo obravnavo. Blejski svetniki pa ga bodo obravnavali na majski seji. Največ preglavic z nedovoljenim kampiranjem ima Bohinjska občina. poročilo medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2025 beleži 183 ukrepov za tovrstne kršitve, kar je sicer 9% manj kot leto prej. Globa v Bohinju se bo 120 evrov tako povišala na 500 evrov. Ob plačilu v predpisanem roku pa se globa prepolovi. Župani poudarjajo, da cilj ni večji zaslužek za občine, temveč učinkovitejše odvračanje od nedovoljenega prenočevanja. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v istem času nov pregled tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Kmečka izobraževalna skupnost KIS vabi na predavanje Duševno zdravje in notranja moč, izzivi in rešitve, duševno zdravje žensk na podeželju. Zakaj gre? Ženske na podeželju in v kmetijstvu vsakodnevno nosijo številne odgovornosti. Delo, družina, kmetija, skrb za druge in visoka pričakovanja, ob vsem tem pogosto zmanjka časa in prostora zase. Prireditev ponuja priložnost za pridobivanje informacij, izmenjavo izkušenj in opolnomočenje na naslednjih področjih. Duševno zdravje žensk na podeželju, obremenitve v vsakdanjem življenju in pri delu na kmetiji, ter možnosti podpore in poti do pomoči. Karin Kotnik, izkušena psihologinja, bo predstavila strokovne smernice in bo na voljo za vprašanja in pogovor. Udeležba je brezplačna. Predavanje bo na kmetiji Baumgartner v Šentjakobu v Rožu 5. maja ob 18.30.

Spoštovane in spoštovani, z mesecem majem se začenjajo odpirati tudi kopališča in plaže. Morda ste bili že med prvimi, ki ste se namočili, sicer bo pa še veliko priložnosti. Na Radiu Agora sem bil danes z vami Jaka Novak. Med 12. in 1. pa bodo za program poskrbeli kolegi in kolegice slovenskega sporeda ORF. Hvala lepa in srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Šibka vodnatost rek v prvem letošnjem četrtletju je botrovala skoraj 25-odstotnemu padcu proizvodnje elektrike v slovenskih hidroelektrarnah. Prav tako je bila proizvodnja za približno 10% nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju. Največ odstopanja od prvotnih napovedi je bilo v zgornjem toku Save in na Dravi. Skrbi glede vodnatosti rek ostajajo tudi za prihodnje mesece, saj so bile snežne zaloge v Alpah po tej zimi pod dolgoletnim povprečjem. Ameriško zvezno prizivno sodišče je po pritožbi zvezne države Louisiana znova uvedlo obveznost, da je tablete za prekinitev nosečnosti potrebno prevzeti osebno in jih ni več mogoče dostaviti po pošti, kar je leta 2023 omogočila vlada predsednika Joea Bidna. Zagovorniki pravice do splava poudarjajo, da je cilj ureditve, ki jo je uvedlo prizivno sodišče, splav narediti čim težji, dražji in nedostopnejši. Iz Toskane poročajo, da se obsežni gozdni požar blizu mesta San Giuliano Terme na severu pokrajine umirja. Zato se je sinoči več kot 3000 evakuiranih prebivalcev vrnilo na domove, približno 400 pa se jih še ne more vrniti. Požar, ki je uničil okoli 710 hektarjev rastlinja in poškodoval več objektov, sicer še ni povsem pod nadzorom. Popoldne se bo v Ljubljanskem kinodvoru začel tradicionalni maraton slovenskih filmov s programom po izboru Marcela Štefančiča. Prvi bo na vrsti film Eva, režiserja Francija Slaka, sledili bodo Samorastniki, Igorja Pretnarja, Remington, Damjana Kozoleta, Veselica, Jožeta Babiča, maraton pa bo sklenil film Boštjana Hladnika, Ko pride lev. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. V zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj.
2: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
3: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: sich da wo Schiusa Geno Radio.
1: Oh Maria.
0: Ei Maria, Anni Berta.
1: Ja, ja, freilich je Berta, aber je ne uim am nein schriebam bul licim.
0: Se pa jazmim spetu radio spila, a pa aj. Pošuša, elis dej.
2: Slovenski spored, čestitamo in pozdravljamo.
3: Vsako nedeljo ob 12. uri. Vaša glasbena želja za vašega najdražega. Pokličite nas na številko 0463 53 30 29 219 od ponedeljka do petka med 8 in 12 uro. Ali pa nam pišite po navadni ali elektronski pošti.
1: Aha. In tam pa popovujem ajzan pesem hoče med.
0: Jo, ajzano pesem, jero nedelo naj hrajo in ajne rečejo pri tvoji čestitki. Što imaš pa še e-mail naslov? slovenen.kajanten@orf.com

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Dvojezični sodišči v Plivanku in Železni kapli sta po upokojitvi sodnika Franca Bošica ostali brez dvojezičnega sodnika, saj se na razpis za to delovno mesto ni prijavil nihče. Po besedah ministrice za pravosodje Anne Šporar bodo za dvojezične sodne obravnave uredili kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. Rdeča zvezda, za koroške Slovence simbol osvoboditve izpod nacizma, hkrati pa je v nekaterih baltskih državah danes prepovedana in velja za znak zatiranja in okupacije. En simbol, dva nasprotna pomena. Naš prispevek osvetljuje zgodovinsko ozadje. Čezmejni rotarski klub Štajerska Štajermark je vabil na prezentacijo dobrodelnega projekta za otroke v rejništvu. Po 65 letih se je družinsko petje letos vrnilo na Radiše. Predstavile so se skupine iz Roža, Podjune, z Radiš in iz Slovenije. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
1: Od naslednje nedelje bomo našo radijsko oddajo Zajtrk s profilom predvajali spet ob nedeljah. Osebnosti in njihove življenjske zgodbe boste slišali vsako nedeljsko jutro med 9 in 10 uro. Naslednji gost bo dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku Franc Bošic. S 1. majem se bo sodniški predstojnik v Pliberku in v Železni kapli po 32 letih upokojil. Vabljeni k poslušanju oddaje Zajtrk s profilom v nedeljo 3. maja ob 9. uri.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: En lep dan želim vsem poslušalkam in poslušalcem na Štajerskem kot tudi na Koroškem in prav tako pozdravljam vse vas, ki ste preko spleta

nami iz celega sveta. Danes je sobota, 2. maj in z vami sem Dorijan Krištof. Za začetek oddaje pa k povabilo. Vabim vas v Willow for Forest na naslovu Fichtringring 21 v Celovcu. In sicer bo tam 5. maja nastopal Clemens Magdl Trio s posebnim gostom, pa je družil se bo saksofonist Seamus Blake. Koncert se nam obeta ob 20. uri, na odru pa bodo poleg Blakea seveda Clemens Magdl na bobnih in Milan Nikolič na basu. Vabljeni torej v torek 5. maja ob 20. uri v Willow for Forest.

To je bila Pinela s pesmijo Stopi z mano na Adiu Agoa. Ali lahko pesem izbriše mejo, ki je desetletja obstajala v naših glavah? Sonja Kuha, pevka zbora Pavlove hiše, pravi, da glasba ne pozna potnih listov, pozna pa prijateljstva. Kako je petje v sosednji Avstriji spremenilo njen pogled na sosede in skupni prostor? Prisluhnite pogovoru, ki ga je z njo pripravila Nika Škof čez nekaj minut.

0: d'accord. Et demain matin, tu souriras.
1: Agora divan.
2: Vsak dan od 13. do 15.
3: Meje so na zemljevidih pogosto zarisane s krepko črto, v srcih ljudi pa jih najlažje brišeta kultura in druženje. Danes gostimo Sonjo Kuha, Slovenko, ki svoj glas vadi v zboru Pavlove hiše. Tomile zbor je stičišče dveh narodov in most čez nekdanjo ločnico. Sonjo se bo Nika Škof pogovarjala o tem, kako je stopiti na dolgo stan, ne le kot obiskovalec, ampak kot soustvarjalec. Kako petje vpliva na doživljanje jezika, tako tujega kot lastnega, in kako se skozi glasbeno harmonijo lahko spaminja dojemanje okolja in ljudi ob meji?
4: Ljudje ob Muri živimo z mejo, ki je vsak izmed nas doživlja drugače, hkrati pa se naše pojmovanje te ločnice skozi leta in naše izkušnje spreminja. Govorim s Sonjo Kuhar, ki je ena izmed pevk v zboru Pavlove hiše in istočnica za najin pogovor je nekako ideja in misel, da pesem povezuje, da glasba presega meje in združuje tako ljudi na eni kot na drugi strani Mure in meje med državama. Sonja, najprej bi te povprašala pravzaprav o tvojem vtisu oziroma doživljanju v življenju z mejo, ki se ga spomniš iz svojih mlajših let, se pravi, ko je bila morda nekoliko bolj močna, manj prehodna, kako je vplivalo takrat to na življenje in na vsak dan?
5: Takrat, v bistvu, ko smo potrebovali še ali malo mejne ali pasoš ali kakorkoli, si to doživljal čisto drugače. Sploh nisi razmišljal, da bi se kaj takega lahko zgodilo, da bi skupaj peli z, bom rekla, Avstrijci, pač mi Slovenci, Avstrijci. Sploh nisi mogel razmišljati, da bi kaj takega. Zbor lahko obstajal polovico pevcev z Avstrije, polovico pevcev v Slovenije, kar je pa danes nekaj čisto samoumevnega. Meje ni, čeprav Mura je, čeprav most je, ampak to za nas ne pomeni nobene ovire. In hvala Bogu, da je zdaj drugače, kot je bilo nekoč.
4: Kaj se ti zdi je tisto, kar je nekako začelo po tvojih izkušnjah, v tvojem življenju, rahljati ta občutek meje?
5: V bistvu, če tako razmišljam, meje sploh več ni, ker ne rabiš več nobenega papirja, nobenega dokumenta, prideš, greš, se družiš, kot da meje ni, enostavno, ne? Veliko lepše, kot je bilo nekoč.
4: Kaj pa, Sonja Kuhar, meje v glavah?
5: To pa se zna zgoditi, da še obstaja, ampak če bi ti to mejo imel v glavi, potem ne bi pel pri takšnem zboru, kot pojem jaz, ki sigurno meje ni.
4: Zbor Pavlove hiše torej in misel, da pesem presega meje, da pesem združuje. Kako je tebe vodila pot do tega, da si sedaj članica v zboru?
5: V zbor sem prišla pred 9 leti in to je bilo pač takšno naključje. Pela sem pri zboru v Radencih, Radenska je imela svoj zbor in mi smo na enem naš koncert povabili zbor Pavlove hiše, seveda so prišli, nastopali in potem sva nekak zborovodjo prišla. Razgovor, pogovor, pravi Sonja, daj pridi pogledat k nam v Pavlovo hišo, že videla, kako to pri nas živi, kaj se pri nas dogaja, ne, rabimo sopran. Pa najprej nisem, pa je minil en mesec, pa dva, pa tri, pa sva se spet srečala in rekel, kaj si premislila, prideš, pa pridem. In sem šla in sem ostala.
4: Kaj je bilo tisto, kar te je pritegnilo, ali je bilo zate kaj pomembnega na tej ideji, da gre za zbor, ki združuje tako ljudi iz ene kot z druge strani meje?
5: Ravno to je tisto posebno, nekaj drugačnega, nekaj čisto novega, neko novo doživetje. Ustvarili smo družinico, mešano, Avstrijci, Slovenci, sploh pogovorno, nek čisto drugačen občutek, kot če je zbor sestavljen samo iz pevcev Slovenije ali pa samo iz Avstrije. Ne? Takšen zbor je nekaj posebnega.
4: Ali si imela morda pred tem tudi kakšne pomisleke povezane s tem?
5: Ne, nikoli. Ne, nikoli. Takoj, ko mi je razložil Matija, zborovodja, kako to poteka, kako se tu dela, zdaj, kaj grem pogledat, mogoče bo pa. In je bilo res tako zanimivo, da sem ostala, kot sem že rekla, ne?
4: In kaj je torej tisto, kar bi po tvojih vtisih in izkušnjah izpostavila kot ključno in pomembno za način dela pri vzboru Pavlove hiše?
5: To našo druženje, smo kot družinica. Naše vaje pevske so tako zanimive, ko se učimo slovenske pesmi, seveda najprej treba prevesti v nemščino, da pevci razumejo besedilo, potem jih učimo izgovarjanja, ne? Nastanejo kar zanimivi trenutki smeha in vsega. Potem je pa obratno, ko se učimo pa nemške pesmi, pa oni spet nas učijo izgovorjavo. Ni problem, če je to knjižna nemščina, malo pri nas nastane problem, ko je narečje. Kakšno z Avstrije, določene pokrajine, takrat pa imamo pač mi malo več težav in se smejimo, ampak na koncu zapojemo in je tisto najlepše.
4: Kaj bi torej rekla, da prinaša ta dvojezičnost, večjezičnost, kako povezuje pevce v zboru?
5: V bistvu, kaj bi rekla, z eno besedo, prijateljstvo. Prijateljstvo in dobro počutje in nasploh, ko ugotoviš, da ni tiste meje več, da smo vsi enaki, v bistvu bi rekla, ne? Tako reče v pesem, združuje vseeno, v katerem jezika je zapeta, glavno je, da pride od srca.
4: In ko si govorila o tem, na kak način se soočate z spoznavanjem, z besedili, si kar zažarela, zato me zanima morda še kakšna podobna anekdota, ki kaže na pomen druženja, ki ga zbor Pavlove hiše predstavlja tako zate, kot sklepam tudi za druge pevce.
5: Ja, se včasih prevod ne gre dobesedno tako, kot bi lahko, pa se včasih kot čudne stvari prevedejo, ne? Ampak potem s pogovorom, s smehom, z vsem pridemo do pravega zaključka.
4: Kaj pa pesmi, ki so v obeh okoljih prisotne, mislim na melodijo, a z drugačnimi besedili, kako se lotevate ali se lotevate tudi takšnih pesmi, kako se morda potem odločate za jezik?
5: Če pride do take pesmi, v bistvu, če jo izberemo, je ponovno ena kitica v slovenščini, ena kitica v nemščini, ena kitica v angleščini in tako, da združimo v eno pesem vse tri jezike ponavadi. Sploh ni problem. Zanimiva pesem še toliko bolj.
4: In zate, Sonja Kuhar, kako je peti v jeziku, ki ni tvoj materni jezik?
5: Enostavno ne vidim neke pomembne razlike. Mogoče so melodija malo drugačna, besedilo mogoče malo bolj trda izgovorjava, kot je naša slovenska, ampak tudi njihove pesmi so čudovite. Nam, Slovencem, je v bistvu veliko lažje, ker se smo nemščino začeli učiti v petem razredu. 4 leta v osnovni šoli, potem še 4 leta v gimnaziji, to je 8 let učenja nemškega jezika in če si želel, si ga odnesel kar precej, medtem ko pa oni se niso slovensko nikoli učili nikjer. In je nam po eni strani veliko lažje in peti in govoriti in razumeti vse skupaj, ker smo se 8 let učili nemščino, ne?
4: Sonja, kako torej potekajo vaje, kako se sporazumevate med seboj, koliko vključujete slovenščine, nemščine, angleščine, morda še kak četrti jezik?
5: Zdaj, mi med sabo se pogovarjamo nemško, ker oni slovensko ne znajo, da bi se lahko tako pogovarjali. Vse jih že učimo, dobri dan, nasvidenje, hvala, take izraze. V bistvu najprej mi slovensko besedilo preberemo, povemo prevod, kaj v nemščini sploh pesem, o čem govori, potem pa skupaj čisto počasi beremo, da oni pravilno izgovarjajo č, ž, š, š, so stvari, ki jih malo težje pač potem izvedajo oni, ne? Ampak na koncu se pa vse izide, tako kot treba.
4: In zdi se mi, da je ravno to prizadevanje in trud ena taka značilnost, ki ljudi potem še nekoliko bolj poveže.
5: Seveda, v bistvu mi se njim malo posmejimo, oni se malo nam posmejijo, na koncu smo pa vsi zadovoljni z pesmijo, ki smo jo, ne? Zato pa tudi v angleščini pojemo, tudi v latinščini naprimer imamo pesem, tudi popevke pojemo in malo miru naprimer in nemško in slovensko, dan ljubezni pojemo, tako da v bistvu pojemo vse, kar nam zborovodja prinese, pa tudi naše ideje upošteva. Včasih prinesejo oni kakšno svojo pesem, ki jo želijo peti in se naučimo. Ne? Ampak malo je takrat težava, ko je narečje. Tisto pa ravno nam ne leži, ker mi le govorimo nemščino kot, ne bom rekla, knjižno ali kakorkoli bi rekel. Ne? Malo je potem nam malo težje tisto, tako da malo oni nas, malo mi njih, na koncu je pa vse lepo.
4: Večkrat smo že izpostavili, da pesem povezuje. Zanima me, kako ji po tvojem mnenju to uspe in katere so morda še tiste aktivnosti zbora Pavlove hiše, ki pomagajo pri tem povezovanju med vsemi vami pevci, pa tudi pravzaprav širše?
5: Je v bistvu prvo kot vaje, ki jih imamo, ne? Potem pa naše nastopi, ko gremo nastopati. Naprimer, bili smo v Italiji, smo se družili z Slovenci, potem smo bili na Mačarskem in mislim, da enostavno uživamo v tem, ko gremo kam, spoznaš nove ljudi, spoznaš ponavadi vedno kakšno novo pesem od tam prinesemo, pa se potem skupaj naučimo. V glavnem, to je tak čudovit občutek, ne, da nas povezuje glasba.
4: Kaj bi rekla je pomembna lastnost pevcev zbora Pavlove hiše, da vam uspeva vzdrževanje zbora, razširjanje tega sporočila?
5: Mislim, da je ravno ta želja spoznavati nekaj novega, da se mi naučimo njihove pesmi, da se oni naučijo naše pesmi, ta želja, da potem nastane taka ena lepa skupina, skupnost, lepa pesem, ki nas združuje. Druženje s temi zbori, v bistvu Mačarska, potem Trst, ko smo bili, to so tudi zbori, ki so mešani, ravno tako dvojezične, ne? Da nas povezuje ta dvojezičnost.
4: Sonja Kuhar, kaj se ti zdi, da je res tista specifika, torej, ki jo delijo dvojezični zbori? Govorili smo že sicer o zanimivostih učenja pesmi, izmenjave, kar se tiče jezika in tako naprej, ampak ali je morda še kakšna značilnost, ki je zborom, ki so dvojezični, ki delujejo na teh območjih, kjer so prisotne manjšine, ali je za njih morda skozi tvoje oči še kakšna specifika?
5: Verjetno ravno ta želja po ohranjanju jezika, ne? Maternega, seveda svojega, potem pa še pač tistega preko meje, čeprav govorimo o tem, da meje ni, ne? Mislim, da ravno ta želja po nečem novem. Ravno to, da vidiš, da smo, čeprav, kot sem prej rekla, Mura je, most je, ampak nič nas ne ločuje, ne? Smo povezani, radovedni, se učimo nekaj novega, vedno v bistvu se učiš celo življenje, hvala Bogu, ne? Želiš spoznati neko novo stvar, neko novo doživetje in tu smo res, oni se učijo od nas, mi se učimo od njih, tako da nam je res lepo in zanimivo.
4: In kaj je tisto, kar pa nas kot ljudi povezuje, ali ti je morda sodelovanje v zboru Pavlove hiše še utrdilo kakšno tako misel, kako tako prepričanje, kar se tiče nekih skupnih stičnih točk med ljudmi, ne glede na to, odkot prihajamo?
5: Se v bistvu zato mi je pa všeč ta misel, ne, da pesem je zato, da jo poješ. Se je vseeno, v kakšnem jeziku jo poješ. Glavno, da od srca pride, ne, in pesem nas res združuje.
4: No in prav to povezovanje je seveda jedro zbora Pavlove hiše. Večkrat sicer poročamo o njem, pa vendar, Sonja Kuhar, ali nam lahko morda predstaviš nekaj pomembnih točk v zgodovini zbora?
5: Aha, naš zbor Pavlove hiše je nastal leta 2004 in leta 2014 je zborovodstvo prevzel današnji dirigent, zaradi bistvo na njegovo pobudo sem tudi jaz potem prišla k zboru. Trenutno nas je 14 pevcev, bilo nas je veliko več, ampak sčasoma eni odhajajo. To so bili tudi že starejši pevci, ki pač niso več, eni pač niso želeli več, kakorkoli se pa zgodi. Ne. V bistvu nas je vedno manj, na žalost, ampak takšna je pač trenutna situacija. 5 je Slovencev, če bom tako rekla, ne, 9 je Avstrijcev. Vsako leto pripravimo koncert letni, to je v mesecu juniju, takrat pač vsaj 12-13 pesmi zapojemo, se predstavimo, kaj smo se novega naučili, kaj znamo. Potem smo ob 20. letnici zbora izdali CD z naslovom naših 20 let prepevanja brez meja, kar je pomembno tisto brez meja ravno, ne? In seveda naša tako luškano majhno pesmarica, v kateri imamo nekaj naših najljubših pesmi, imamo jo vedno seboj, tudi na vajah ali pa če gremo kam v goste, ker enostavno ne moreš vedeti vseh besedil na pamet, ne, ker je vseeno malo preveč pesmi in jo pač takrat odpremo in beremo pesem in jo zapojemo. Ne? In to so res naše take najljubše pesmi, ki so v tej pesmarici, so v slovenske, pa tudi angleške, pa tudi nemške, seveda, ne? In potem pač pojemo z te pesmarice, da si besedilo pogledaš, če ga slučajno malo pozabiš, kdaj.
4: Ali imaš svojo najljubšo pesem, ki jo prepevate v zboru Pavlove hiše in zakaj je to ta?
5: Ena mojih najljubših je res mogoče Malo miru, ta eurovizijska, ne, Ein bisschen Frieden, ker besedilo je ravno lepo napisano za današnji čas, ko želimo miru in sonca in vsega, pa še v obeh jezikih je, pa še popevka je, kar nam tudi je, kar fajn leži.
4: In za to mislijo in sentimentom Malo miru seveda lahko znova upomniva na to, da je glasba tista, ki povezuje. Zanima pa me, kako je sodelovanje v zboru Pavlove hiše vplivalo na tvoje življenje, na tvoje razumevanje morda življenja ob meji, z mejo, čez mejo?
5: Seveda o tem, dokler se to ni zgodilo, pač niti razmišljal nisi o tem. Ne? Zdaj pa, ko vidiš, da se v tem mogoče si prej mislil, da je to vse čisto drugače, bolj strogo, v resnici pa sploh ni. Ne? Čisto enostavno, ljudje smo se povezali z pesmijo, pri prijateljstvom, družimo se, lepo nam je in mislim, da bom kar še nekaj časa ostala.
4: Ali morda vpliva sodelovanje v zboru Pavlove hiše tudi sicer na tvoje poznavanje dogajanja tukaj v okolici Ratkesburga, Pavlove hiše ali pa raziskovanje morda tega okolja?
5: Toliko, kolikor pač tukaj se to dogaja, pa tam, kam pač mi odhajamo, na kakšne nastope, da se tam spoznavamo, drugače pa. Dokler, na primer, nisem prišla v ta zbor, enostavno sploh nisem vedela, da kaj takega obstaja, takšen zbor, ki bi bil tako mešan, ne? Da bi bilo pol pevcev z Slovenije, pol pevcev z Avstrije, ampak potem, ko prideš pa to, pa vidiš, da je to nekaj čisto, bom rekla, normalnega, da prej pa o tem niti razmišljal nise, ne? In mi sploh ni žal, da se mi je nekaj tak lepega zgodilo, kot je ta članstvo v tem pevskem zboru.
4: No, zanimivo je, da se mi zdi, da v zborovskem petju pride do neke posebne vrste energije, ko se glasovi združijo, da nekako vse moja izkušnja je bila takšna, pač izgubiš nek občutek samostojnosti, povežeš se v eno večje, ja, zborovsko telo. In me zanima, glede na to, da česar še nisva omenili, Sonja, da si pa bila v svoji karieri, ko si poučevala tudi učiteljica glasbe in da si vodila pevske zbore, kako je zate sedaj v zboru, tudi peti, čeprav ni prvi zbor, v katerem si prepevala, ampak denimo ta razlika, biti v vlogi, ki usmerja to telo, ali pa sedaj kot pevka peti v zboru? Kakšna je zate razlika med tem dvojem?
5: V bistvu, saj razlika je, ne? Ker tudi ko ti vodiš otroški zborček, mladinski zbor, daš vse od sebe, da zapojejo pesem tako, kot pač ti želiš, pa kot so tudi oni sposobni, ampak ko si pa ti sam pevec v nekem zboru, takrat pa ti daš samega sebe v tisto pesem. To je nekaj čisto drugačnega, drugačen občutek. Takrat si ti vodil, zdaj pa v bistvu drugi zborovodja tebe vodi in takrat se res lahko razživiš, živiš v pesem, uživaš v petju, ker ko si ti drugent ravno ne poješ zraven, ne? Zdaj pa, ko sam poješ, je pa to čisto nekaj drugega. Oboje je pa lepo.
4: Sonja, prej si omenila, da je tvoja najljubša pesem Malo miru in da je pomembna stvar zbora Pavlove hiše prav prijateljstvo. Kako si prizadevaš tudi sama skozi tako članstvo v zboru, kot morda sicer v svojem življenju, razširjati ti dve misli, vrednoti, se mi zdi, da jo danes kar precej potrebujemo.
5: Res v bistvu, če spremljamo, kar se po svetu dogaja, ne? Ampak jaz vedno tako razmišljam, naredi človeku to, kar želiš, da bi on naredil tebi. In če misliš, da bi on tebi nekaj slabega naredil, verjetno ti ne boš tudi nekaj slabega naredil, ne? Ampak ker mir je pa res zelo lepa beseda, ki veliko pomeni, ne? In jaz pravim, delaj to, kar želiš, da bi drugi tebi, delaj ti njemu, smej se, druži se, užive življenje, tako ali to, kar je tako kratko, ne?
4: Koga bi morda povabila v zbor Pavlove hiše, da se pridruži temu vašemu povezovanju in ustvarjanju?
5: Vedno iščemo nove pevce, vsi, ki radi pojajo, ki imajo veselje, da bi se nam pridružili, jezik sploh ni ovira, tako do zdaj ni bil, tudi potem ne bo, tako se mi učimo, tako se vi učite, ampak vsak, ki želi peti, je dobrodošel v našem zboru. Vaje imamo enkrat tedensko, ampak včasih različne dneve, ker pač na vajah se že potem dogovorimo za naslednje vaje, pa če kdo ne more takrat, pač ali je torek, sreda, četrtek, zdaj imamo največkrat ob četrtkih, tam okrog pol enih, nekje uro pa pol, največ do dve uri, najprej se malo razgibamo telesno, da se pripraviš na to, potem se grejamo glasilke, kot se temu reče, ne? In potem pač te pesmi zapojemo, ki jih imamo mogoče predvidene za nastop, zdaj za, ko ta naš letni koncert pripravljamo, ne? Zdaj pač te pesmi malo bolj pojemo, ne? Drugače pa čist, lepo, super, poteka vse. Ja, prepevanje v tem zboru Pavlove hiše mi je prineslo same lepe trenutke, bom rekla, spoznala sem veliko novih prijateljev, uživam v glasbi, rada pojem, zvaj grem domov vedno dobre volje, polna neke nove energije, bi rekla, ne? Tako tudi, ko grejo s treningov domov, gremo mi s petja domov, ne? Polni samih lepih trenutkov. Res mi ni žal, da sem prišla v zboru, upam, da bom še kar nekaj časa lahko ostala in vsi tisti, ki bi želeli se nam pridružiti, pridite, ne bo vam žal, smo kot družinica, ne ločuje nas ne jezik, ne mura, ne most, v bistvu smo kot ena velika, pa rečemo ni velika, ker je bolj majhna družinica, res uživamo v tem, kar delamo.
3: Slišali ste pogovor Sonjo Kuha iz zbora Pavlove hiše. Sonja dokazuje, da medsosedsko sodelovanje ni le politični termin, ampak so to predvsem topli stiski roke in skupne pesmi. Ko naslednjič slišite ubane glasove zbora z obeh strani meje, se spomnite, da prav ti glasovi gradijo prostor, kjer meja postaja točka srečanja in ne ločevanja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi in dragi, kot kaže ura, se bližamo polni 14. Se pravi, da bodo že v kratkem z nami kolegice in kolegi iz Dunaja, ki nam bodo povedali, kaj se dogaja po tem našem norem svetu. Po poročilih pa vas spet pozdravim, Dorjan Krištof, se vas bom spremljal še vse tja do 15. Ostanite torej z nami še naprej, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem Dorjan Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Nadaljeval pa bi danes s kulturnim nasvetom. In sicer imate le še danes možnost videti predstavo gledališča teatra Artis. Tokrat vam prinašajo Savna monolog, pod katerega se podpisuje Georg Danca. Na odru bo torej en sam igralec, ki se v savni pogovarja sam sabo, pri tem pa je izjemno iskren in brez dlake na jeziku. Predstava je na voljo, kot omenjeno, le še danes 2. maja s pečetkom ob 20. uri. Vljudno vabljeni v Willow for Forest, ki se nahaja na naslovu Fichtingering 21.

To je bila skupina Abdeli s pesmijo Tadartiv na radiju Agora. V nadaljevanju pa bomo slišali oddajo Druga glasba, v kateri vam tokrat predstavljamo beograjski indie band Mitsko Biče, glasbo, ki raziskuje ranljivost, notranje spremembe in tihe revolucije. Če iščete nekaj iskrenega in drugačnega, ostanite z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V novi oddaji Druga glasba vas popeljemo v svet beograjskega benda Mitsko Biče. Njihov zvok združuje bedroom indie, nežni rock in subtilno psihedeliko. Njihove pesmi pa govorijo o strahu, ljubezni in potrebi, da smo videni. Poslušali bomo njihov prvenec Došlo vreme, da se Biče menja in raziskali zgodbo benda, ki ustvarja iskreno in neodvisno glasbo.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Lepo pozdravljeni. Poslušate oddajo Druga glasba, kjer raziskujemo sveže, iskrene in pogosto spregledane zvoke sodobne alternative. Moje ime je Asja Boja.

Danes vas peljem v Beograd, k bendu, ki ne kriči, ampak šepeta. K bendu, ki ne išče spektakla, ampak stik. Predstavljam vam mitsko biče, indi zasedbo, ki raziskuje notranji svet, ranljivost, nežnosti in tihe osebne revolucije. Njihov zvok lepdi nekje med bedroom indijem, nežnim rokom in subtilno psihedelijo. To je glasba za večerne vožnje, za misli, ki ne dajo miru in za trenutke, ko si želiš biti slišan. Danes bomo poslušali njihov prvenec Došlo vreme, da se biče menja. Začnemo pa skladbo Prijatelji.

To so bili Prijatelji, eden izmed bolj intimnih trenutkov albuma. Mitsko biče ni bend, ki bi začel kot kolektiv. Vse se začne z Jovanom Iličem, ki je projekt najprej ustvarjal sam kot osebni prostor izražanja. Kasneje se mu pridružijo še Andrijana Manojlovič, Boris Milanovič, Nemanja Đorđević in projekt se razvije v bend, ki danes deluje kot zelo usklajena celota. Njihova glasba ni agresivna, ampak deluje ravno zato, ker si upa biti nežna. Ker govori o strahu, bližini, ljubezni in potrebi, da nas nekdo zares vidi. Zdaj pa gremo naprej.

Slišali smo Berlin Second Hand, pesem, ki že z naslovom nakaže občutek tujine, premika, mogoče tudi odtujenosti. Album Došlo vreme, da se biče menja je sestavljen iz 9 povezanih zgodb. Ne gre za posamezne single, ampak za tok misli. Kar je zanimivo, celoten album je bil posnet popolnoma neodvisno, brez velikih produkcij, brez filtrov, samo ideja, zvok in občutek. In prav to daje tej glasbi avtentičnost, ni popolna, je pa iskrena. Njen.

Če bi morali mitsko biče opisati z eno mislijo. To je bend, ki ustvarja prostor za ranljivost. Njihove pesmi niso odgovori, so vprašanja. Ne ponujajo rešitev, ampak bližino. In v času, ko je vse glasnejše, hitrejše in bolj površinsko, je taka glasba skoraj upor.

To je bila današnja druga glasba. Danes smo poslušali Mitsko biče, bend, ki nas upomni, da je tudi tišina lahko glasna. Če vas je njihova glasba našla, jih lahko poiščete na YouTubeu, Instagramu in Spotifyju. Moje ime je Asja Boja. Hvala, ker ste poslušali. Ostanite odprti, ostanite radovedni in predvsem poslušajte drugače. Se slišimo prihodnjič. Nasvidanje.

0: druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Was hätt euch wert,

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Čez naslednje 3 ure vas bodo na tej valovni dolžini kratkočasili kolegi in kolegice iz uredništva slovenskega sporeda ORF. Naš program pa se spet nadaljuje od 18. ure dalje in to z oddajami svobodnih sodelavk in sodelavcev. Morda pa bi danes spet izpostavil oddajo Južni vjetar, ki jo za nas uživo pripravlja DJ Majo. V njej boste slišali glasbene bisarje iz nekdanje juge, od skupine Bjelodugme preko Šabana Šavliča pa vse tja do Azre. Majo bo z vami celi 4 ur od 26 minut pa tja do polnoči. Prisluhnite in če imate glasbeno željo, ga lahko tudi pokličete v studiju. Veliko veselja vam želim o poslušanju našega večernega programa, jaz pa se vam zahvalim za vašo pozornost in vam še želim lep vikend.

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spor.

Tako vam je v slovenskem sporedu URF zapel ansambl Roka Žlindre. Ja, pa se urica 20 narodnih za vaš oddih nagiba že k koncu. Ob 16. uri se bodo oglasili kolegi z Dunaja. To pa z najnovejšimi informacijami v nemškem jeziku. Potem pa se spet slišimo.

0: v slovenskem sporedu URL.
1: Malta je na pesmi Eurovizije prvič nastopila leta 1971. Zaradi slabih uvrstitev se je po letu 1975 umaknila iz izbora. Ponovno je nastopila leta 1991, ter se v prihodnjih 8 letih zaporedoma uvrščala na prvih 10 mest. Leta 2002 in 2005 je zasedla celo drugo mesto. Letošnji predstavnik Malte je Aidan. Aidan je eden najuspešnejših malteških umetnikov zadnjih let. V letih 2024 in 2025 je dosegel nov mejnik v svoji karieri, ko je nastopil kot glavni izvajalec na lastnem koncertu v največji dvorani v državi pred razprodanim auditorijem z več kot 10.000 oboževalci. Ja, in na letošnji pesmi Eurovizije na Dunaju bo Aidan predstavil pesem Bela. Pa mu prisluhnimo.

Tako vam je zapel Ajdan, ki bo Malto predstavil na letošnji pesmi Eurovizije na Dunaju. Ja, in letošnja pesem Eurovizije se je z velikimi koraki že bliža. Ja, sedaj pa je na vrsti ansambl Čik. Naj ti nazdravimo, bo vam zapel.

0: Kaj naj preberem?
1: Z knjižne police v žarišče.
0: V žarišče.
1: Če kdo še dobro knjigo išče.
0: Berem, bereš, bira je prava.
1: Naj branje za vse bo spet
0: prava zabava.

0: Tako. Sedaj pa tudi računalnik spet dela, da bo lahko nam odigral naslednji prispevek. Kaj te danes? Bo vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič predstavila knjigo z naslovom Džan. Andrej Platonov, eden največjih ruskih pisateljev 20. stoletja, je kratki roman Džan napisal leta 1935. V necenzurirani obliki pa je besedilo išlo šele po avtorjevi smrti. Gre za četrti knjižni prevod Platonova v slovenščino.
1: Ali je ostala v ljudstvu vsaj najdrobnejša duša, da bi se skupaj z njo lahko našlo skupno srečo? Andrej Platonov je bil ruski pisatelj, pesnik, novinar in inženir, ki se je rodil na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Odraščal je v delavski družini in je težko fizično delo izkusil že v svoji mladosti. V istem obdobju se je v njem prebudila želja po pisanju. Hotel je, da bi njegova literatura služila družbi, a njegovi zapisi sovjetske resničnosti niso bili po volji oblastem in veliko njegovih del je ostalo neobjavljenih še dolgo po njegovi smrti. Eno izmed njih je kratek roman Džan. Osrednja oseba dela je Nazar Čagatajev, mlad ekonomist, ki ga je oblast poslala v pustinjo Turkmenistana. Dobil je nalogo, da nomadskemu ljudstvu na dnu starodavnega morja, kjer je bil po legendi nekdaj svetovni pekel, pomaga do boljšega življenja. Majhna skupnost namreč ni imela ničesar, razen duše in ljubega življenja, ki so mu ga dale ženske, matere, ki so ga rodile. Džan pripoveduje zgodbo o človeški krhkosti in vzdržljivosti v surovem okolju nepojemljivega trpljenja. Vzbuja razmislek o sreči, o volji do življenja, o iskanju smisla, o hrepenenju, o upanju. In ostaja z bralcem tudi, ko ga odloži. Pa preberimo odlomek. Gulčataj ni obžalovala sina. Pozabila je nanj. Sklonjena je šla za drugimi in se z rokami dotaknila peska, kadar se je zazdelo, da v njem leži kakšna stvar. Mola Čerkezov se je držal za gulčajnino obleko in nenehno skušal pomniti, da je živ. Nur Muhamed z obupanim srcem je vzel Ajdin v naročje. Namenil se je negovati, hraniti to dekletce in jo uporabiti za ženo, potem pa jo predati drugemu. Morilo ga je, da je v ljudstvu Žan premalo žensk, pa še te, ki so bile žive, so se že postarale, upanje je zbudilo samo Ajdin, ker je bila še majhna. Ženske so dragocenejše od moških, lahko so hkrati za delo in za naslado, a tudi moški se lahko dobro prodajo, če le ne pomrejo na dolgi poti. Tisto jutro, ko Čagatajeva ni bilo v skupnem nočišču, se je Nur Muhamed nasmehnil in naredil skrbno beležko o njegovem izginotju v svojem zveščiču, kjer je za vsak primer zbiral podatke za svoje poročilo o službenem potovanju. Domneval je, da je Čagatajev zbežal, da bi se rešil, kakor vsak živ in malodušen človek, in počutil se je bolje brez njega.
0: Slišali ste odlomek iz romana Džan pisatelja Andreja Platonova. Knjiga, ki jo je prevedel Drago Bajt, je v slovenskem prevodu izšla leta 2024, to pa pri založbi Družina.

Tako vam je zapel mešani pevski zboh Gorotan. V slovenskem sporedu ORF poslušate oddajo Farant. Sedaj ob 16:32 pa pogled na naše ceste. Varno na pot, slovenskim sporedom ORF. In pogled na ceste je zelo razveseljiv, kajti prometna redakcija nam ne javlja nobenih ovir, zastojev ali prometnih nesreč. Želimo vam srečno in varno vožnjo.

0: V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Dvojezični sodišči v Plivanku in Železni kapli sta po upokojitvi sodnika Franca Bošica ostali brez dvojezičnega sodnika, saj se na razpis za to delovno mesto ni prijavil nihče. Po besedah ministrice za pravosodje Anne Šporah bodo za dvojezične sodne obravnave uredili kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. Rdeča zvezda, za koroške Slovence simbol osvoboditve izpod nacizma, hkrati pa je v nekaterih baltskih državah danes prepovedana in velja za znak zatiranja in okupacije. En simbol, dva nasprotna pomena. Naš prispevek osvetljuje zgodovinsko ozadje. Čezmejni rotarski klub Štajerska Štajermark je vabil na prezentacijo dobrodelnega projekta za otroke v rejništvu. Po 65 letih se je družinsko petje letos vrnilo na Radiše. Predstavile so se skupine iz Roža, Podjune, z Radiš in iz Slovenije. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska. Ja, vabljeni k ogledu. Pod geslom Mladi atelje so v KNK centru v Šantjanžu v Rožu razvili nov projekt za otroke od 4. leta. V okviru razstav vabijo sedaj tudi otroke na prav poseben ogled letih in na delavnico, v kateri bodo lahko na igriv način spoznavali različne umetniške tehnike in materiale. Več o tej novi ponudbi nam bosta povedali vodja delavnic, umetnica ter likovna in ustvarjalna terapevtka Melina Kumar-Reichmann in poslovodkinja KNK centra Julija Šelander-Obit.
1: Začeli bomo zdaj že ob razstavi, ki smo jo odprli v petek 24. aprila in sicer zdaj razstavlja pri nas Klementina Golja, umetnica iz Slovenije in je razstava z naslovom Svetlobi naproti. In naslednji petek, 8. maja, bo naprav to temo, oziroma za otroke jo je Melina poimenovala delavnico Notranja svetloba.
2: Ja, ta prvo si bomo skupno ogledali razstavo in to pa na igriv način, da otroci naprimer poiščejo svetlobo in sence v slikah in naprimer tudi zakrite fotografije. Tem se naj šola pogled za umetnost. V delavnici sami bomo pa narisali z barvami lastno svetlobo. Tu bomo se pa vprašali, kaj je to tista svetloba v nas, kaj je to, da svetimo v svet. In tu bomo pa uporabljali tudi kolažni papir ter fotografije.
1: To je popoldne, od 4 naprej trajalo bo približno 1-2 ure, primerno pa je za otroke od 4. leta naprej. Prijave so seveda potrebne, ker moramo tudi zaradi materiala malo načrtovati. Čisto brezplačno tudi ni, ampak strošek je zelo nizek. Na otroka je treba plačati materialni prispevek po 4 evre. Potem je pač ideja tudi bila, mogoče še to omenim, da bojo prišle tudi šole. Tako da za šole ponujamo to tudi v dopoldanskih urah, po dogovoru. Mislim, da bo lepa zadeva za otroke in mlade, kreativno delo, pa še v slovenščini spoznajo izraze in tako naprej, tako da mislim, da bo zelo fajn.
0: Tako poslovodkinja KNK centra Julija Šelander-Obit in vodja mladega ateljeja za otroke Melina Kumar-Reichmann. Ja, in kot ste slišali, so potrebne prijave, to pa na elektronski naslov kuk@slo.at.

0: Slovenski spored Farant.
1: Farant in sobota je lepša.
0: Slovenski spored Zajtrk s profilom.
2: Od naslednje nedelje bomo našo radijsko oddajo Zajtrk s profilom predvajali spet ob nedeljah. Osebnosti in njihove življenjske zgodbe boste slišali vsako nedeljsko jutro med 9 in 10 uro. Naslednji gost bo dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku Franc Bošic. S 1. majem se bo sodniški predstojnik v Pliberku in v Železni kapli po 32 letih upokojil. Vabljeni k poslušanju oddaje Zajtrk s profilom v nedeljo 3. maja ob 9. uri.
3: Ja, naš gost v oddaji Zajtrk s profilom bo jutri dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku Franc Bošic, ki se je 1. maja upokojil. S tem pa so vsa tri dvojezična okrajna sodišča na Koroščem ostala brez sodnika, ki bi znal slovensko. Obravnave na uradno dvojezičnih sodiščih bodo v prihodnje lahko potekale le s pomočjo tolmačev. Na razpis za sodnikovo mesto na okrajnem sodišču v Pliberku se ni prijavil nihče. To pa seveda obžaluje Bošic.
4: Ja, to je škoda. Jaz sem ti mislil, če šel v penzijo, bo prišel en mlad ali mlada sodnica, ki bo znala slovensko in zgleda, da to ne bo.
5: Pa ne le samo to, tudi na razpis se nihče ni prijavil, kot sem slišala. Nikogar ne zanima priti v Pliberk kot sodnik, tudi enojezičnih sodnikov ne.
4: Ja, to je današnji problem, ker mladi ljudje živijo v mestu. Ne vem zakaj, ampak je tako. In tudi en problem je tudi, da sodnike se najraje anonimni. In če si vplivi kot sodnik, drugen vsak ve, kje si, kje živiš, kaj delaš. Ampak to ni bil problem za mene.
5: Zdaj posebnost tega pliberškega, pa kapelškega in borovljskega okrajnega sodišča je, da obravnave lahko potekajo tudi v slovenskem jeziku, če stranke to želijo. Pa mora ta biti za to potem obe stranki?
4: Zakon je tak, če eden zahteva slovenski jezik, potem je proces po slovenskem jeziku. Ampak je tako, če pride ena stranka, da jih zaslišim v slovenskem jeziku, potem jaz prevajam v nemški jezik in protokol je potem v nemškem jeziku. To funkcionira. In če zdaj pride en sodnik, da ne zna slovensko spohne besede, rabiš tolmača in bo to šlo živo, ampak to bo zelo komplicirano.
5: Predvsem, ker starejši ljudje tudi raje govorijo v narečju, nekateri se tudi lažje izražajo po domače.
4: Tudi pri nas nekaj posebnega, ker je plibiški nareče, potem kapljški, moj drugače, oče je govoriti, kako jim je jezik zrastil. In en primer imam v kaplji, je prišla ena mama z čerki, ona sama so vejo govorila, nemško ni znala tako. In čerka je rekla, a lahko tudi nemško govorim, nekaj se vede, a tudi nemško govorim. To je bilo za stare ljudi en plus, ker se imeli možnost po slovenskem nareču ali po slovenskem govoriti. In to, če bo zdaj to v Bekovcu ali v Celovcu, bo težko šlo. Vem, da je problem, da na primer Šentjakob v Rožu, Belčovs, tam ne lahko govoriš celovce slovensko, ker ni možnost. Na papiru bo že več, a bo to funkcioniralo, to mora pa naša vlada nam prikazati, da bo to šlo ali ne bo šlo.
5: Zakaj pa misliš, da bi bilo narobe, če bi okrajna sodišča zaprli in prenesli te obravnave v slovenščini v večja mesta?
4: Na večjem mestu je bo tako, da tudi zdaj nemamo slovensko sodniko, potem jih tudi ne bomo imeli. In kaj še nekaj posebnega na mehnih sodišče, mi imamo uradni dan. In tam pridejo ljudje brez termina tja in se pogovorijo, a slovensko govori, nemško, ali tudi zdaj imamo hrvaške, tu ni problem. Če bo prišel celovec, ne vem, ali bo to šlo. Morda, ne vem.
3: Tema pogovora s kolegico Marico Kušej bodo poleg dvojezičnega sodstva in kako ostati neutralen in pravičen pri sojenju znancem in prijateljem, med drugim tudi Bošiceva ljubezen do likovne umetnosti. Torej, vabljeni k poslušanju oddaje Zajtrk s profilom jutri med 9 in 10 uro.

Ja, tako vam je v slovenskem sporedu URF zapel oktet Suha. Sedaj ob 17. pa vas čaka informativna oddaja Studio ob 17. Na to pa bom z vami spet Jana Velik. Nekaj taktov še in sicer vam bo zaigral Alpski kvintet, ki letos praznuje 60-letnico obstoja.

0: Slovenski spored Farand.
1: Ja, z vami sem še do 18. ure Jana Velik. Upam, da ste dobro in da uživate lep sopotni popoldan ob poslušanju našega sporeda. Ja, kaj boste slišali še v nadaljevanju? Do 31. julija zbirajo pri društvu slovenskih pisateljev v Avstriji besedila, ki jih bodo na to objavili v literarni reviji Rastje, ki nudi celoten letni prikaz literarnega ustvarjanja na Koroškem. S posebnim čezmejnim dobrodelnim projektom želi Rotary klub Štajerska Štajamak pomagati rejencem na obeh stranih meje. Ja, in ob koncu današnje oddaje bodo najmlajši poslušalci in poslušalke, seveda tudi starejši, lahko prisluhnili naši sobotni stalnici Pravlični utrinek, ki jo pripravlja kolega in avtor otroške literature Niko Kupar. Vse to in še tudi nekaj oziroma mnogo dobre glasbe v nadaljevanju oziroma vse do 18. ure.

0: Tako, to je bila Rebeka Dremelj, sedaj pa je čas za naslednji prispevek. Tudi letos bo Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji izdalo literarno revijo Rastje, ki nudi celoten letni prikaz literarnega ustvarjanja na Koroškem. Do 31. julija zbirajo besedila, letos je tema spet prosta, pojasnuje glavni urednik glasila Aljaž Pestotnik.
1: Tako da si lahko pisatelji, pisateljice oziroma avtori, avtorice, prevajalci, prevajalke lahko zberejo temo in seveda pa tudi vrsto besedila.
0: Ja, kakšna besedila so to lahko?
1: Pravzaprav sprejemamo vsa besedila, nekatera so lahko, mislim, lahko so tudi hibridna besedila, teh tudi ne smemo izpustiti, čeprav potem ne vem točno, v katerem razdelku naše literarne revije bodo. Ampak pravzaprav je to neomejeno, se pravi je to seveda proza, poezija, lirika, dramatika, ampak tudi recimo kakšna kritika, torej literarna kritika, esejistika, prevajalstvo smo v zadnjih letih, je to eno novo poglavje in imamo vedno znova neka besedila, kar me izredno veselim, seveda so prevodi v slovenščino. V bistvu lahko karkoli želijo, pošljajo na naš naslov.
0: In tudi taki, ki morda se še do sedaj niso upali, da bi morda potem tudi objavili svoje besedilo.
1: Ja, tako je. Teh sem v bistvu še najbolj vesel, ker je Rastje lahko kot neke vrste odskočna deska ali pa vsaj nek prostor, kjer lahko objavijo svoje besedila. Predvsem mlade bi rad nagovoril, da pošljajo, ker je že nekaj posebnega, če imaš svoje besedilo nekje lahko objavljeno. In to pa tudi Rastje je, ne, da spodbujamo literarno delovanje, slovensko literarno delovanje na Koroškem. Lahko bi pa tudi nekdo, ki morda, ne vem, letos maturira, pogleda kakšen svoj spisali domačo nalogo, ki upam, da jo pišejo pri pouku slovenščine, da to tudi vključuje kakšno literarno delo in lahko tudi to pošljajo.
0: Da se pravi, predpogoj je, da je seveda besedilo v slovenščini in drugo, da še ni bilo objavljeno, ne?
1: Ja, to absolutno. Seveda so pa tudi vsako leto objavljena besedila pisane pro mladim in tukaj so pa niso samo nagrajena besedila, temveč tudi kakšna druga. Ja, pogoj je besedilo v slovenščini, sprejemamo tudi dvojezična besedila.
0: Dokdaj pa je treba sedaj oddati besedila in kam poslati?
1: Torej, besedila je treba oddati do 31. julija 2026. Lahko pa oddajo na naš elektronski naslov, ki se glasi pisarna@dspa.at. Lahko pa tudi fizično, torej sprejemamo tudi rokopise na naslov Slovenska študijska knjižnica, Mikšali 4, 90, 20 Celovec z pripisom revija Rastje.
0: Kdo pa bo letos to 20. jubilejno izdajo umetniško oblikoval?
1: Zato bo pa treba še malo potrpežljivosti.
0: Dobro. Vabilo velja vsem pisočim.
1: Tako je. Še enkrat hvala za vabilo in še enkrat poziv, če ima kdo kakšno pesem ali zgodbo ali karkoli, da naj pošle na pisarna@dspa.at.
0: To je bil glavni urednik literarne revije Rastje Aljaž Pestotnik. Ja, tudi letos bo Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji izdalo literarno revijo. Jubilejna 20. izdaja bo izšla jeseni, rok oddaje besedil pa je 31. julij. Povabilo k sodelovanju je namenjeno vsem, ki radi pišete in s tem ohranjate živo pisano besedo. Slovensko besedo, seveda.

0: Tasting Rotary to support children. To je naslov čezmejnega dobrodelnega projekta, s katerim preko prodaje izbranih vin Rotary klub Štajerska Štajermark želi pomagati rejencem na obeh straneh meje. Projekt podpira tudi znani čokoladni mojster Josef Cota, ki je za ta namen ustvaril posebno dobrodelno čokolado. Prispevek je pripravil kolega Simon Ošlak Gerasimov.
1: Prosim, javi se, potrebujem te. To sta glavni sporočili dvojezične čokolade, s katero Josef Cotter podpira projekt med Štajersko in Slovenijo.
2: Ich habe sehr viele Mitarbeiter, die Familien haben und es gibt bei mir auch übrigens in der Nachbarschaft jemand, der Pflegekinder hat und so bin ich da drin und ja, ich finde es schon gut, dass wir das unterstützen und dass das viele unterstützen. Ich meine, vielleicht kann der Verein das dann auch gut verkaufen, dann kommt wieder ein bisschen Geld rein und dann kann man wieder was ausgeben, also so ist der Kreislauf, ja.
1: Jure Legwart iz Rotarijskega kluba Štajerska Štajermark navaja, da je še veliko potencijala na področju prostovoljnega dela pri oskrbi otrok.
3: V resnici je pa to dejavnost, ki je na nivoju društva v Sloveniji, kjer je 5 ljudi, ki se prostovoljno s tem ukvarja, v Avstriji pa na Štajerskem, ki je približno enako velika kot Slovenija, 50 zaposlenih, redno zaposlenih, ki se ukvarjajo s podporo rejniškim družinam.
1: Prvi čezmejni rotarijski klub želi na osnovi skupne vinske tradicije regije preko dobre kapljice tudi dobro delati. Bivši predsednik kluba Folkmar Pöč o sodelovanju vinarjev, ki so prispevali posebno velike vinske steklenice za projekt.
4: 24 dieser Weingüter haben diese Initiative unterstützt, eben in diesen 15 Liter ist genau die ganz persönliche Visitenkarte eines jeden Weingutes drinnen.
1: Med 5 vinarji čezmejnega rotarijskega kluba sta tudi podpornika Stefan Germut in Bogomir Waldhuber.
5: Vor allem der heutige Tag hat aufgezeigt, dass das eigentlich ja wirklich ein Thema ist, was nicht so in der Öffentlichkeit präsent ist und das möchten wir natürlich sehr gerne unterstützen.
6: Ker je to seveda res posebna zadeva, smo tudi mogoče malo bolj zrelo vino, tako da smo donirali Renski Riesling letnika 2019, ki je v naših krajih seveda daje odlične rezultate.
1: Rejniški društvi na obeh stranih meje odslej delujeta skupno. Uli Reimert iz društva Afido o naslednjih načrtih za poletje.
7: Wir planen im Sommer für Kinder ein gemeinsames Treffen zu machen, ein Pflegekinder aus Slowenien und aus der Steiermark.
1: Darko Krajnc je predsednik rejniškega društva Slovenije in je sam kot rejenec doživel finančno pomoč rotaricev.
8: Z rejniškim društvom smo se povezali z Rotary klub Štajerska Štajermark. Tudi v preteklosti sem kot rejenec bil deležen pomoči Rotary kluba v Sloveniji za rejniške otroke. Sem prejemal neko žepnino 2 leti, ko sem študiral. Potem sem pa celo naredil diplomsko delo Rotary in dobrodelnost.
1: Tina Peršuh je v čezmejnem klubu vodja odbora za mladino.
9: Mi kot klub, Rotary klub Štajerska Štajermark, smo res aktivni klub in se res zauzemamo za to, da bi lahko na obeh stranih meja sodelovali tako odrasli v dobrobit tistim, torej otrokom, ki dejansko to potrebujejo. Naslednji dogodek ga imamo v mesecu junijo, ki bo imel spet eno zelo lepo dobrodelno noto, ker bomo tudi obdarili otroke eno mamico s 3 punčkami iz slovenske strani, pa eno mamico s 4 sini iz avstrijske strani.
1: Projekt čezmejnega rotarijskega kluba javnost opozarja na dejstvo, da je popolna oskrba otrok naloga za vso družbo.
0: Prispevek je pripravil kolega Simon Ošlak Gerasimov, ki je tudi pripravil televizijski prispevek na to temo in tega si boste lahko ogledali jutri v naši oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2.

Okam musiškem vajencu. Pred davnimi časi je v podkloštru živel mojster Kamnosek s svojo ženo. Po vsej dolini je mojstrovo delo slovelo in tudi preko gora v drugih dolinah so slišali zanj. In res je obvladal svoj obrt, saj je iz vsake skale in vsakega kamna v njegovih rokah nastala umetnina. Tako dobro in hitro je delal, da je zanj izvedel celo sam cesar na Dunaju in je pri njem naročeval okrase za vrtove in sobane cesarskih gradov. Tako je bil zadovoljen, da mu je podelil naziv cesarski kamnosek. Pri mojstru Kamnoseku v podkloštru pa so mladi fantje pogosto spraševali po vajeniškem mestu, vendar jih je mojster vedno odslovil po kratkem preizkusu. Tako da so ljudje v vasi že govorili, da z njegovim znanjem nekaj ni v redu, nobenemu ga noče posredovati, poleg tega tako hitro dela, da ima gotovo hudič prste vmes, so govoričili. In kako so šele vrteli jezike, ko se je Kamnosekovi ženi rodila hči, ki je imela čisto bele lase, zeleno-modre oči in živo-rdeče ustnice. Taka lepota pri navadnem Kamnoseku. Nevoščljivi ljudje so sumničili o vsemogočih nadnaravnih silah, ki jih ima mojster v oblasti. Iz leta v leto je Kamnoseka govoričenje bolj jezilo. Na 18. rojstni dan svoje hčerke pa je mojstru Kamnoseku zakuhalo, da je ljudem, ki so na cesti spet vrteli jezike, zabrisal: "Vsakega, ki zmore dvigniti skalo pred mojo hišo, lahko naučim mojih veščin. Po 3 letih vajništva bi lahko iz vsake gore v tednu dni izsekal vrata." Zloben grof, ki je živel v Bekštanskem gradu in kateremu slava mojstra Kamnoseka nikoli ni dišala, pa je videl možnost, da mu jo zagode. Samemu cesarju je pisal, da se v podkloštru cesarjev Kamnosek čudno hvalisa, kako da lahko vsakega bebca nauči kamnoseških veščin in ne le to, še v gore, da bi po 3 letih lahko napravil vrata. Cesarja je samo hvala svojih častnih obrtnikov vedno jezila, če pa se je ta Kamnosek tako prevzel, ga bo treba kaznovati. Cesar se je sam odpravil na Koroško, da bi se prepričal o vsej zadevi. Nastanil se je pri grofu na Bekštanskem gradu. Kamnoseka je velel privesti predse. Vprašal ga je, če je res, kar je slišal, da lahko v 3 letih vsakega nauči kamnoseških veščin, če je le dovolj močan in da zmore ta presekati po 3 letih gore v tednu dni. Ubogi Kamnosek je zatrjeval, da česar takega nikoli ni rekel, le da bi zmogel iz vsake gorske skale njegov vajenec izsekati kamnita vrata. Zlobni grof pa je privedel pred cesarja tudi priče, ki so zatrjevale: "Točno tako nam je rekel, vrata bo lahko naredil gore." Cesarju se je zamisel po enostavnem prehodu skozi gore zelo dopadla, saj bi bil dostop do morja veliko lažji. Zato Kamnoseku ni verjel. Zahteval je, naj mu Kamnosek dokaže svojo trditev, sicer ga ženo vredi žene iz dežele, hčerko pa ima vzame in obdrži za deklo na dvoru. Nič ni pomagalo. Kamnosek je moral storiti po cesarjevem ukazu in ne le to, za vajenca mu je po priporočilu grofa usilil najmlajšega fanta vaškega mlinarja. Bil je sicer močan, vendar ga v vasi niso imeli za brihtnega. Imel pa je veliko srce. Ime mu je bilo Miha in zelo rad je videl Kamnosekovo hči. Kamnosek in njegova hči sta se mu smilila, se je vedel, kaj družino čaka, če mu ne bi uspelo. Mojster je bil z njim kar zadovoljen, vendar mu je vedno zagotavljal, da je vse za manj. Nihče ne zmore presekati gore. Miha se je pridno učil, bil je vedno dobre volje in vsakič pomiril mojstra. Bože šlo nekako. Nekega dne pa sta se Miha in mojster Kamnosek odpravila po nove skale za delavnico. Sekala sta jih v stenah peči. To je bilo nevarno delo, saj so se veliki kosi skal vedno spet prezgode odkrušili in padli. Tako se je zgodilo tudi tokrat. Velika skala se je odvalila Mihi. Skotalila se je po bregu in se ustavila v mali kotanji. Ob tem pa je Miha zaslišal krik: "Na pomoč! Nekdo mi je zaprl vrata!" Miha je stekel k skali in glas je prihajal izpod nje. Mojstra ni bilo, saj se je ravno odpravil na ogled drugih skal v bližnji steni.
Miha je napel vse moči in odvalil skalo, pod njo se je odprla mala luknja, iz nje pa je skočil možic. Rešil si me, sam si ne bi mogel pomagati. Gorski škrat je Mihi v zahvalo ponudil svojo pomoč, podal mu je zvonček in dejal. Kadar boš v stiski, me pokliči zvončkom. Na to pa je škrat izginil. Leta so minila in napočil je dan, ko bi moral vajenec Miha obvladati obrt kamnoseka. Cesar je spet pripotoval na Koroško in se sam prepričal, da se je vajenc res naučil dobro in hitro delati. Pohvalil je mojstra kamnoseka in velel, naj fan začne s presekanjem gora. V tednu dni mora končati vrata skozi gore. Mojster je bil zelo žalosten, Miha mu je prirasel k srcu in rad bi videl, da bi se poročil svojo hčerko, ki je Mihca tudi ljubila. Toda naloga je bila nerešljiva. Miha pa se je odpravil proti Megvarjam in na to v smeri gore. Tam je pozvonil zvončkom in komaj se je škrat prikazal, mu je razložil, kaj je grof zakuhal mojstru. Škrat se je zasmejal Mihi, velel naj mirno zaspi in v tednu dni so nastala vrata v goro. Cesar je bil zelo zadovoljen s kamnoseškim mojstrom, bogato ga je obdaril. Grof pa si je od jeze pulil lase, ko je cesar odšel. Še isto noč je potres porušil dele Bekštanskega gradu in ob tem je bil slišati škratov smeh. Miha se je poročil z lepo hčerko kamnoseka in vsi skupaj so srečno živeli do konca svojih dni. Vrata, ki jih je ustvaril hvaležen škrat, pa še danes povezujejo Koroško z Italijo.

harmonike. Vsi otroci pridejo na naš koncert, razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

majki, ki fura se z bajki. Vsi otroci grejo v kemping v šotore, razen Darko, ki ima privatno barko. Vsi otroci so dojeli evolucijo, razen Žana, ki vzgojen je v kristjana. Vsi otroci si želijo revolucijo, razen Franca.

0: Pflanze, full, cool, jour, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda, ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na vrat.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost, ful, kul,

človeče, dupovac. Nihat. Nihale, dobrodošao. Klangefurt, Austrija.

Pozdraví, dobro večer našem Goranu Cvitinoviću, Rane na Koroškem, Slovenija. Pozdrav za sve Ravenčane i našega Mehu Hadžića. Kalesija.

Dobrý večer, Šabon Šaulič za Nebojšu. Beč, Viena, Austrija. Za Neleme očinjene. Šabon Šaulič za Nebojšu, Beč, Viena, Austrija.

Taxi Centrale Klagenfurt Austria, naš generalni sponsor našeg programa. 0463 515151. Ihre Taxi Centrale in Klagenfurt Austria 0463 51 51 51. Srečno vožnju.

Pozdravljajoče, Kojč, Bato, Klange von Austria. Bato, Bato. Dobrodošla s nama.

I večeras pozdrav za Teratrans Tuzla. Posebna autobusna linija Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Tuzla. Svake subote o 19 sati. Teratrans Tuzla. Srećnu vožnju. I pozdrav za naše šofere autobusa Amira i Miraleva. Teratrans Tuzla, Bosna i Hercegovina.

I Ljubaličić, Zazora, Salzburg, Austrija, ja moškarac ne bih bio. Ljubaličić, Zazora, Salzburg, Austrija.

Raspievané Miraklie. Sitno, svira šargija. Za ljubitelja šargije violina.